0: كيمي، فيش كامبل لغي كينغن ون اور تو يمومي نقد أمسش حتني فيش كامبت ماني يوم كلاسكو تابيو بيغلوكي
1: Asam kacalikan riyukdun.
0: Nato kataktut. Maka tutkan ka abjakan ki abjakan ka. Oh, that, you know, you got to live it. You got to practice it. And if you don't practice it, you know, you lose it or you lose touch with it.
1: Yeah.
0: On Kalaukaluka Unrisho 5 years ago.
1: Asik tutin po taring na kutin.
0: Yeah, Kuyana. Kuyana, encourage that below. Because to ma, yuk stun, kanakachit ko.
1: Yeah.
0: Yeah. So, ikaw.
1: Okay, Kuyana, kfatsak.
0: Yeah, Kuyana Julia.
1: Kuyana, piwa.
0: Yeah.
2: Kuyana ila gakluta yulo kautnik nasenrit nakhlenik lu nichugni simtni.